afternoon, Bapak Ibu warga Seragen Asri, katraken sugeng siang, nggih sugeng pepanggihan malih wonten ing kiran Seragen Asriku. Lumantar Bu En Asri FM menika nggih. Ingkang samangke sadangunipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jaten Cabang Seragen. Dumugi mangke wonten ing tabu sholat siang. Bapak Ibu warga Seragen Asri, dos pundi menika pawartos panjenengan? Ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih, mboten wonten alangan setunggal menapa. Ingkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken giaran Seragen Asriku dumugi purna mangke wonten ing tabu kalewelas siang. Semoga kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos dalam tampi rumiyin wonten len telepon menika nggih wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken WhatsApp so SMS wonten 0821339509947.

0: Sewanggaing keng badhe miyos wonten lan telepon dalam tampil rumiyin sugeng siang Buana Sri Sragen. Halo?
1: Sugeng siang.
0: Enjeh, sugeng siang Pak De Sarbini. Sumangga Pak De.
1: Nggih, nyuwun lagu Buge.
0: Enjeh.
1: Kembang kacang.
0: Wah, kembang kacang menika mangke. Wah, dawa banget menika larangipun.
1: Napa dicantos?
0: Enjeh. Sanesipun menapa?
1: Panem Bromo.
0: Wah, Panem Bromo enjeh. Semoga kita nipun kagem sinten.
1: Apono, Pak Rete.
0: Enjeh.
1: Wah. Sinten sing ngundang nyolong?
0: Enjeh. Wonten Pak Pono ngundang.
1: Ya anu Pak anu kok sinten iki kok? Bali.
0: Pak Eko.
1: Pak Eko kalian Mbak Pak sinten sing ngundang Wonotolo niku?
0: Wonten Pak Rohman.
1: Oh, Pak Rohman.
0: Enjeh.
1: Burut Bu WN.
0: Enjeh.
1: Terus Mbak Ani pangkat 3.
0: Enjeh.
1: Terus Mas Roni. Terus ente Mojo Songo, Joyo, kali Pak Merdeka.
0: Pak Merdeka. Enjeh.
1: Saya kagum sedaya monitor.
0: Enjeh.
1: Oke, jeng-jeng kula kontrol Bude.
0: Enjeh. Muki-muki sehat nggih Pak De.
1: Nggih, kalih. Mangke nanti wetah nggih mampir gene Pak. Yang pasti nggih boten nanti wetah nggih boten mampir.
0: Nggih.
1: Ngaten matur suwun.
0: Nggih Pak De, sami-sami.
1: Yuk
0: kreng. Nggih matur sangat nuwun kagem Pak De Sarbini ingkang sampun miyos dereng rekengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku nggih. Samangke ingkang sampun ngintun WhatsApp menika dalem bika rumiyin wonten sinten menika? Wonten Mas Diat nggih, The Land of Java Man. Mas Diat request Pantai Klayar saking Didi Kempot. Kintunipun kagem Bunda Fatimah, Bunda Natali, wonten Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Eyang Pono, Bapak RT, matur nuwun yuk gereng. Nggih, matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat. Pantai Klayar ingkang dipun kersakaken mangke dipun rantos nggih, ingkang pasti mangke badhe kabaraken. Lajeng wonten malih menika Mama Fajar. Wah, niken Salindri Mbak Kusuma Wijaya mangke dipun puter nggih. Waduh injih, mangke dalem antreaken menika kagem Mama Fajar. Matur sangat nuwun miyosipun ugi menika nggih. Suangga sama kenggal keaturaken lelangan ingkang dipun kersaaken kalian Pak De Sarbini menikai. Ingkang kalo mau ngersaaken Panem Bromo je Pak De, suangga sama ke kaltri nampi saka dipun midangetaken sinambi makaryo menopoke mawon mekaten. Suangga keaturi nampi Panem Bromo ingkang dipun kersaaken.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Nggih para pemirsa, sami menika mangke sampun kita midhangetaken sesarengan wonten aku pengen tuwa bareng kowe nggih. Lelangan sami menika ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bangga, mugi-mugi kalodhang telu sami menika tasih midhangetaken nggih, tasih wewungan, tasih ngrencangi ari mangkaten dados kang lelangan ingkang dipun kersakaken saged di midhangetaken kanthi nembe napa kemawon mangkaten. Dipun lajengaken wonten sumanding lalang sami kari tujuaken dumateng para miyarsa sedanipun ingkang tasih wewengan. Salajengipun sumangga para miyarsa ingkang badhe ndherek ngrejengaken sami tasih ari tenggoke atensinipun lumantar telepon SMS ugi WhatsApp. Sumangga para miyarsa ingkang resahkan dipun puterakan lelangan-lelangan campur sari saat menika saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp atan. Oke para pemirsa sinambi serantos atensi mlebet salajengipun nggih saat menika wonten ayem ning sandingmu mekaten nggih saat mangke dipun lajengaken wonten lamunan lelangan saat menika hari tujuh akan dumateng para pemirsa sedanipun sumangga sugeng midhangetaken

Oke, pemirsa sampeyan wau sampun kita midhangetaken sesaran nggih wonten ayem ing sandingmu dipun ngajengaken wonten lamunan. Mugi-mugi lalangan sak menika wau nggih dados palibur dumateng para pemirsa sedanipun tapi dados rencang panjenengan sedaya ta ing gating kalau dangan terus sak menika. Salat singipun sak menika wonten Bunda Sugi wonten ing sini Sragen nggih. Sugeng dalu kagem Bu Sugi wonten ing sini Sragen. Matur suwun sanget sak menika tasih midhangetaken nggih. Tasing rencang ing ari wonten giaran ronda malam makaten sehat keluarga kagem Bunda Sugi nggih wonten ing sini nggih di sini Sragen makaten. Sugeng dalu Mas Aryo nggih sugeng dalu nyuwun dipun puteraken lelangan mundur alon-alon saking iluk nggih. Matur suwun kakak Mas Ari sugeng tugas ngoten matur suwun. Oke matur suwun sangat kakak Bunda Sugi nggih wonten ing sini Sragen. Sakmenika ngersakaken dipun puteraken lelangan mundur alon-alon mekaten nggih kakak Bu Sugi wonten ing sini Sragen saged dipun tenggo lelanganipun.

Ya pemirsa, sami kawat telepon sampun jam 11 ya langgong telung menit tasih dangu nggih hari ini kapan jeneng sedaya panti lalang-lalang campur sari sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken sami kota sing wonten medal ingkang lumayan ketang nggih kirang langkung nggih sak jam kirang mboten sumangga para pemirsa ingkang badhe ngrasakaken dipun putaraken lalangan kelangenanipun lalangan khususipun lalangan-lalangan campur sari mboten sinambi serantos nggih sami menika wonten mundur alon-alon lalangan sami menika ingkang dipun kersakaken Bu Suki wonten ing sini Sragen samangke dipun lajengaken wonten katresnan sejati ngeten nggih para pemirsa langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken

Nggih para pemirsa, sampeyan kawangi sampun kita midhangetaken sesarengan wonten mundur alon-alon nggih. Lanangan sampeyan kangge dipun kersakaken Bu Suki wonten ing sine ngawi. Maaf, sine Sragen. Nah, mugi-mugi tasih midhangetaken nggih tasih lumungan sehingga tetes palipur lanangan sampeyan kawau dipun ngajengaken wonten katresnan sejati. Lanangan sampeyan ari tujuaken dhateng para sutresna sedayanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken geran ronda malam kala dan terus sak menika. Ini pemirsa langsung kemawon sak menika sampun arep nyapa sak lanangan salajengipun wonten selendang biru nggih dipun lajengaken nglabur langit langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken